yase wotu mo abogo dan e be sa abogo wa bae mo sa ko dia bia na nfira wura no enyina wa tsra wo dia bia tsra na enye dwuma me be sa me ta kyo se